0: יש ושטח קל עצ'וואנה בין
1: סטו על שי ושטח
0: אי מלכון בין צ'יוואצ'ה צ'יקו ביטנה
2: יונו רב שם ושטח סטו על שי חון ביטו
0: אכון בין צ'יאלה דול צ'יגה תוכונה ביבן צ'נצ'ן
3: נוהין אי מלכון איכל נבד היאצ' בית על פשצ'יאל כנו מה בית זה בבל כנון כנהתו
0: אנטון ביי אבנגליו סנג מתאו קפיטולו 7 ורסיקולו 24 צ'ילאחוי כאן ביי 25
3: יונו חבשי נוהין
4: ושטח איואל חונין חלה בל אייאץ יוחום פיטי צאת פשצ'יאל אל הפנוק יוטול כאמואל צ'ינאצ'ח אל ווח
0: צ'יאל אל הפנוק un chenchento mawal ashka yin ko hichkulal yin isqane komam dios ashka kapashon kin ko kinal mayechi hayok bilkulal somkulal makuskulal mawal ashka yet kapashon oqiyechi hayok kamichi bayhiban mabay shtit kan ko kinal yuklok bene komam hichma יואל אילצ'קו כיסא חונצנתי בג'ינקו חינם
1: יונו חשי מושתה תתנו חונך